Rina Slow. Za najveći hitov 90-ih. U 90-ih su nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: V barvah jeseni z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express. Everybody get up.